kre onyankopon etu madwen wo maye no eno ne bebem na sabi ayitofel na susu die obonsama ote yeso de onpe yenkoso no ni susu die die ebebo ne tiri so na ebeye nkwase asem mepacha mami emma wakwa bebiem Mr. Entry Ajay ana menewa hie anyway